Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Agosti 18 hadi Agosti 24. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Agosti 18. Mjumbe na mkwe wa Rais Donald Trump wa Marekani, Jared Kushner, amekutana na viongozi wa Hamas na Israel katika siku za karibuni kuhusu hali ilivyo Gaza. Alikutana na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu Agosti 17. Gazeti la Israel la Haaretz lilisema mkutano huo ulifanyika jijini Jerusalem. Ofisi ya Waziri Mkuu ilisema Netanyahu na bodi ya amani walikuwa na mazungumzo ya kina na yenye tija. Ilisema wamekubaliana kuanzisha vikundi kazi ikiwa ni pamoja na kimoja kuhusu kuachana na silaha na kuondoa wanajeshi huko Gaza. Mwezi uliopita bodi ya amani ilitoa mpango wa Hamas kuachana na silaha na kuondoa wanajeshi wa Israel. Lakini Netanyahu amesisitiza kwamba vikosi vya Israel havitaondoka hadi kundi hilo la Kiislamu litakapoachana na silaha kabisa. Hii ni taarifa ya Agosti 19. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anasema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC uko mbali na kudhibitiwa. Virusi hivyo hatari vimekuwa vikienea katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati tangu mwezi Mei. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa lilisema karibu watu 5,000 wameambukizwa na zaidi ya 2,300 wamefariki katika kipindi hicho. Ghebreyesus, Agosti 18, aliambia mkutano wa dharura wa wataalamu kwamba mlipuko wa hivi karibuni unaenea kwa kasi zaidi kuliko mwingine wowote uliopita. WHO imesema hakuna chanjo zinazofaa kwa virusi vya bundibugyo vinavyosababisha mlipuko wa hivi karibuni wa Ebola. Hii ni taarifa ya Agosti 20. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu amesema Japani itaandaa mpango wa kina wa ushirikiano ili kusaidia kuimarisha uchumi na sekta za nishati za Saudi Arabia na mataifa mengine 5 ya Ghuba ambayo yameathiriwa vibaya na hali ya nchini Iran. Motegi alikutana na waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia, mwanamfalme Faisal bin Farhan Al Saudi, jijini Riyadh Agosti 19. Motegi alimwambia mwanamfalme Faisal kwamba Japan itasaidia kuongeza akiba ya mafuta katika eneo la Asia ndani ya mpango kazi wa mradi wake wa Power Asia. Mwanamfalme Faisal alipongeza mpango wa Japan na kusema nchi yake itachukua hatua chanya katika kuhakikisha usambazaji wa nishati kwa soko la kimataifa ikiwemo Japan. Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 21. Mgodi wa dhahabu katika nchi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati umeporomoka Agosti 18 na kuua watu zaidi ya 100. Juhudi za utafutaji na uokoaji zinaendelea huku watu wengi wakiwa hawajulikani walipo. Tukio hilo limetokea katika eneo ambalo liko karibu na mpaka na Cameroon. Picha kutoka kwenye mgodi huo zilizosambazwa na shirika la habari la Associated Press AP zinaonyesha ardhi ikibomoka na kuteleza kwenye mteremko kuelekea watu wengi walio chini. Mamlaka za uchunguzi nchini humo zimesema zinachunguza chanzo cha kuporomoka kwa mgodi huo na kujaribu kuwatambua wale waliohusika na uendeshaji wa mgodi huo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Endelea na taarifa ya habari, na hii ni taarifa ya Agosti 22. Wiki kadhaa baada ya tetemeko kubwa la ardhi kutokea katika mkoa wa kusini magharibi mwa Japani wa Kumamoto, wakazi wengi bado hawana maji ya kunywa. Waziri Mkuu Takaichi Sanae amesema serikali italipa sehemu ya gharama ya kutengeneza visima vya kibinafsi vilivyoharibiwa na tetemeko hilo. Takaichi alizindua mpango huo Agosti 21 kwenye mkutano katika makao makuu ya kukabiliana na maafa. Kumekuwa na wito wa usaidizi wa kutengeneza visima katika jiji la Yatsushiro
ambavyo vimetumika kwa ajili ya maji ya kunywa na mahitaji mengine ya kila siku. Takaichi amemwagiza waziri wa miundombinu Kaneko Yasushi kuhakikisha wafanyakazi wa kutosha wanapatikana kutengeneza mifumo ya usambazaji wa maji na visima. Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 23. Rais wa Mahakama ya Kimataifa ya Makosa ya Uhalifu ICC, Akane Tomoko, ameiomba Japan kusaidia ili kuhakikisha kuendelea kuwapo kwa ICC kufuatia vikwazo vya Marekani dhidi yake. Utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump ulitangaza vikwazo dhidi ya mkuu wa ICC Agosti 18, ukiishutumu mahakama hiyo kwa kutumia vibaya mamlaka yake kwa nia mbaya. Akane, ambaye anatoka Japan, alifanya mahojiano na NHK kwa simu Agosti 22. Alisema ametekeleza majukumu yake tu kama jaji wa ICC na hakuna sababu ya kuwekewa vikwazo. Alisema hali inazidi kuwa mbaya, akionya kwamba vikwazo vinaweza kutolewa kwa mahakama pekee, si kwa majaji wake pekee kama watu binafsi. Akane alisisitiza umuhimu wa ICC kwa Japan, akisema kwamba nchi hiyo imepata heshima kimataifa kwa sababu imedumisha msimamo wa amani na utawala wa sheria tangu kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia. Hii ni taarifa ya Agosti 24. Washiriki katika ibada ya kuwakumbuka Wajapani waliofariki katika kambi za kizuizi za Sovieti baada ya vita vikuu vya pili vya dunia wameisihi serikali ya Japani kutoa picha kamili ya kufungwa kwa watu wengi. Agosti 23 ilitimia miaka 81 tangu Umoja wa Kisovieti wa zamani ulipoamuru wanajeshi na raia wa Japani nchini China na kwingineko wapelekwe kwenye kambi za kazi huko Siberia na maeneo mengine. Takriban watu 200 walinyamaza kimya kwa ajili ya wafu katika ibada iliyofanyika katika makaburi ya kitaifa ya Chidorigafuchi huko Tokyo Agosti 23. Wizara ya Afya, Kazi na Ustawi wa Jamii ya Japan inakadiria kuwa takriban wafungwa 55,000 walikufa wakiwa kizuizini, lakini idadi yao halisi na kiwango cha mateso ya wafungwa bado haijulikani. Na hii ni taarifa ya Agosti 24. Roboti ya umbo la binadamu imevunja rekodi ya dunia ya binadamu kwa mbio za mita 100 katika tukio moja nchini China. Michezo ya pili ya dunia ya roboti ya umbo la binadamu ilianza jijini Beijing, China, Agosti 22. Serikali ya manispaa ya mji mkuu wa China na vyombo vingine vinaandaa mashindano hayo ya siku 5. Zaidi ya roboti 2,000 za umbo la binadamu zilizoendelezwa na timu 666, ikiwa ni pamoja na kampuni kutoka nchi 16 kama vile Japan zinashiriki. Katika raundi ya awali ya mbio za mita 100, roboti mmoja alitumia sekunde 9.32. Hiyo ilivunja rekodi ya dunia ya binadamu ya sekunde 9.58 iliyowekwa na Usain Bolt. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Agosti 18 hadi Agosti 24 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Ni wasaa wa darasa la jifunze kijapani kupitia NHK World Japani. Naitwa Bartlett Milanzi.
1: Nami kama kawaida naitwa Martin Mwanje. Karibu tufurahie kujifunza kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 26 lihusulo jinsi ya kuelezea fikra mbalimbali.
1: Musika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam ambaye anaishi kwenye nyumba ya Harusan. Tam, wapangaji wenziwe Mia na Kaito sambamba na mwenye nyumba Harusan wamekwenda katika bustani ya mapumziko kwa ajili ya ohanami. Ohanami ni desturi ya kutazama maua mazuri ya micheri ya rangi ya waridi katika msimu wa machipuo. Watu huzunguka zunguka na kukaa chini ya miti na kula vyakula walivyofungasha na kunywa pombe. Tam na marafikize wanatandika blanketi na kukaa chini ya mcheri.
0: Sikiliza mazungumzo ya somo hili la 26.
2: Obento da yo. Boku ga tsukutta nda. Dozo.
3: Kire. Sugoi. Itadakimasu. Kono tamago yaki amakute oishii desu.
4: Kaito wa hontou ni ryouri ga jouzu da ne.
2: Boku shefu ni naritai nda.
4: Ii ne.
0: Tuangazie maana ya mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Kaito anaweka katikati ya blanketi chakula alichofungasha kutoka nyumbani na kusema
2: Obento da yo.
0: Hiki hapa chakula cha mchana kilichofungashwa.
2: Boku ga tsukutta nda. Dozo.
0: Nimeandaa. Furahieni mlo tafadhali.
1: Mia anavutiwa na rangi ya vyakula mbalimbali na kusema
3: Kire.
0: Kizuri.
1: Tam pia anavutiwa na uzuri wa chakula hicho.

0: すごい。
1: Kinaonekana kizuri.
0: Itadakimasu.
1: Tule.
2: Tam kwanza nakula kimanda cha Kijapani.
0: Kono tamago yaki amakute oishii desu.
1: Hiki kimanda cha Kijapani ni kitamu na kina ladha nzuri.
2: Mia anasema.
3: Kaito wa hontou ni ryouri ga jouzu da ne.
1: Kaito, kweli wewe ni mpishi mzuri.
2: Kaito anajibu.
4: Boku, shefu ni naritai nda.
1: Nataka kuwa mpishi mkuu.
2: Mia anaitikia kwa kichwa na kusema.
3: Ii ne.
1: Ni vizuri.
2: Itakuwa vizuri endapo ndoto ya Kaito ya kuwa mpishi itatimia.
1: Usemi wa msingi kwa leo ni hiki kimanda cha Kijapani ni kitamu na kina ladha nzuri.
0: Kono tamago yaki amakute oishii desu.
1: Ukiukumbuka usemi huo utaweza kuelezea fikra zako na kuzitaja katika sentensi moja. Maana ya neno kwa neno ya sentensi hiyo ni hivi.
5: Kono tamago yaki
1: inamaanisha hiki kimanda cha Kijapani.
5: Tamago yaki
1: inamaana ya kimanda cha Kijapani. Ni yai la kukaanga lililowekwa viambato ambapo huwa miongoni mwa chakula kilichofungashwa. Mayai hukorogwa na kuchanganywa na mchuzi wa dash pamoja na sukari. Kisha vipande vya yai vilivyokaangwa uviringishwa na kuwa laini katika umbo la tofali. Umbo halisi la
5: amakute
1: ni kivumishi cha i ambacho ni neno
5: amai
1: lenye maana ya tamu, yani enye sukari, na
5: oishi
1: ina maana ya enye ladha nzuri. Hoja kuu ya leo ni kuelezea kitu kwa kuunganisha vivumishi viwili au zaidi. Ukiwa unatumia kivumishi cha i, ondoa i ya mwishoni na weka
5: kute.
1: Katika usemi wa leo,
5: amai
1: imekuwa
5: amakute
1: ikifuatiwa na
5: oishi,
1: na matokeo inakuwa
5: amakute oishi.
2: Sikiliza na urudie.
5: Amakute oishi desu. Kono tamago yaki amakute oishi desu.
1: Sasa sikiliza mazungumzo ya usio fikra juu ya bustani mapumziko.
6: Ueno Kouen, dou deshita ka?
7: Hirokute kirei de totemo yokatta desu.
1: Tuangazie maana ya mazungumzo hayo.
6: Ueno Kouen, dou deshita ka?
2: Bustani ya Ueno ilikuwaje?
5: Ueno Kouen
1: ni bustani ya Ueno. Ni bustani kubwa ya mapumziko jijini Tokyo.
5: Dou deshita ka?
1: Inamaanisha ilikuwaje? Neno hilo linaulizia fikra ya mtu ya jambo fulani katika wakati uliopita.
7: Hirokute kirei de totemo yokatta desu.
2: Ilikuwa kubwa, nzuri na ilipendeza sana.
5: Hirokute
1: ni kivumishi cha i cha
5: hiroi
1: chenye maana ya yenye nafasi kubwa, lakini kikiwa katika umbo la kuunganika na kivumishi kingine.
5: Kirei de
1: ni kivumishi cha na
5: kirei na
1: chenye maana ya nzuri, kikiwa katika umbo la kuunganika na kivumishi kingine. Ili kuunganisha kivumishi cha na kivumishi kingine, ondoa na kisha weka
5: de. Totemo yokatta desu.
1: Inamaanisha ilipendeza sana.
2: Ni zamu yako msikilizaji, sikiliza na urudie.
5: Hirokute. Hirokute kirei de. Hirokute kirei de totemo yokatta desu.
1: Acha sasa tujaribu kuelezea fikra zingine. Fikiria kuwa umepatiwa pambo lenye umbo la paka kama zawadi. Jaribu kusema ni dogo na zuri. Ndogo ni
5: chiisai. Chiisai.
1: Na nzuri ni
5: kawaii. Kawaii.
1: Mwishoni mwa sentensi ongeza ne kutafuta makubaliano. Kazi kwako.
7: Chiisakute kawaii desu ne. Chiisakute kawaii desu ne.
1: Wakati huu tuseme umeulizwa unavyofikiri.

0: ya kuhusu treni nchini Japani. Jaribu kusema zinaenda na muda na rahisi kutumia. Kuenda na muda ni
1: seikakuna. Seikakuna.
0: Na rahisi kutumia ni
1: bendina. Bendina.
0: Jaribu.
2: Seikaku de bendi desu ne. Seikaku de bendi desu ne.
0: Usemi wa ziada wa leo ni kile alichosema Kaito wakati akitoa chakula cha kufungashwa. Ukumbuke usemi huo.
3: Dozo.
1: Dozo.
0: Katika muktadha wa mazungumzo ya leo, ina maana ya tafadhali furahia. Ni neno lenye maana pana linaloweza kutumika wakati unapomkaribisha mtu chakula au kumruhusu mtu afanye jambo fulani. Linaweza kusemwa pia unapompatia mtu kitu.
4: Sasa ni zamu yako msikilizaji, sikiliza na urudie.
1: Dozo.
0: Kwa mara nyingine tena sikiliza mazungumzo ya somo la leo, somo la 26.
3: Obento da yo. Boku ga tsukutta nda. Dozo.
5: Kire. Sugoi. Itadakimasu. Kono tamago yaki amakute oishii desu.
6: Kaito wa hontou ni ryouri ga jouzu da ne.
3: Boku shefu ni naritai nda.
6: Ii ne.
7: Haru-san no chiebukuro.
4: Sasa ni wakati wa ushauri wa Haru-san. Leo tutazungumzia kutazama maua ya mcheri, yani ohanami.
0: Maua ya mcheri huchanua kuanzia mwezi wa tatu hadi wa tano, yakianzia kusini na kuendelea hadi kaskazini mwa Japani. Watu nchini kote husikiliza utabiri wa hali ya hewa juu ya lini maua hayo yanatarajiwa katika eneo lao na matangazo kuhusu yapo hatua gani. Na kisha watu wanapanga ohanami yao kulingana na taarifa walizonazo.
4: Hivyo kwa kawaida watu huenda wapi kwa ajili ya ohanami?
0: Wanaenda kwenye bustani na barabara za karibu zilizojipanga miti ya maua hayo pamoja na maeneo maarufu kwa mandhari ya maua hayo. Bustani ya Ueno na bustani ya taifa ya Shinjuku Gyoen ni miongoni mwa bustani maarufu kwa ohanami jijini Tokyo. Miti iliyo pembeni mwa mto Sumida na mto Meguro pia ni maarufu. Kupata maeneo ambayo taa zinamulika maua ya mcheri usiku hakika ni burudani. Bila shaka umefurahia kipindi cha leo cha jifunze Kijapani.
4: Na usikose kuungana nasi wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Namni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 30, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 31. Wakati huu tunakuletea ripoti kuhusu jitihada za kuimarisha zao la kahawa nchini Tanzania kupitia mradi wa kimataifa ikiwemo Japani, na pia utasikia mahojiano na afisa wa shirika la Cafe Africa Tanzania, shirika linalojihusisha kuwajengea uwezo wa kulima wadogo wadogo wa zao la kahawa nchini humo ili kuimarisha ubora wa zao hilo. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu ni
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Nam, Radhia, habari ya wakati huu? Genki desu ka?
1: Genki desu, ni wakasan, arigato gozaimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Masu,
0: asante sana. Bila shaka umesikia kiashiria hicho cha kwamba leo katika ukumbi wa Jumapili tuna nini, Radhia, lakini hasa napenda kufahamu kwamba wewe umekuwa ukiishi Japani kwa muda mrefu, bila shaka umekuwa mtumiaji pia wa kahawa.
1: Ndio.
0: Na kahawa ya Tanzania wanasema inafanya vizuri hapa nchini Japan.
1: Kweli kabisa. Ukiangalia madukani utaweza kuona kahawa ambazo zimetoka kwetu Afrika, yana Tanzania, hususan Tanzania pia. Kwa hiyo mimi nimeweza na huwa napenda kunywa kahawa napoenda katika migahawa. Kwa hiyo kahawa ni kitu ambacho nakunywa kwa mara moja moja, lakini huwa napendelea kunywa.
0: Mimi ambacho nilistaajabu, lakini kilikuwa kitu kipya kwangu, ni kahawa yenye maji ya baridi.
1: Kahawa yenye barafu. Nimekuja wakati nakuja ofisini, nimenunua kahawa yenye barafu na cream kwa juu. Kwa hiyo ina utamu fulani. Kwa hiyo kahawa inanywewa kwa aina tofauti tofauti.
0: Basi tuna mengi sana, msikilizaji, na tuanze ukumbi wa Jumapili kwa kuangazia ripoti kuhusu zao la kahawa ambalo ni mojawapo ya biashara kubwa inayofanyika baina ya Tanzania na Japani. Na kwa kwanza, zao la kahawa pia limeathiriwa na ongezeko kubwa la gharama za uzalishaji na kupanda kwa bei za bidhaa duniani kote. Hali hiyo inaongeza changamoto zinazoikabili Japan katika kuhakikisha upatikanaji thabiti wa kahawa.
1: Ili kukabiliana na changamoto hizo, mradi wa kimataifa unaendelea kusaidia wakulima wadogo wadogo wa kahawa nchini Tanzania kwa lengo la kuimarisha mtandao wa usambazaji wa baadaye.
0: Wakulima nchini Tanzania huzalisha kahawa yenye ladha ya matunda na uchachu. Ni bidhaa maalum katika maeneo yao.
1: Mnamo Mei mwaka huu, timu ya wataalamu kutoka Japani ilitoa mafunzo kwa wakulima wadogo wadogo kuhusu uzalishaji. Kampuni kubwa ya kahawa ya Kijapani ni sehemu ya mradi wa kimataifa wa kuwasaidia wakulima wa kahawa nchini Tanzania.
2: Akaimi dake o shukakusuru no ga risoteki. Minasan ni sore o...
0: Ni bora kuvuna yale matunda mekundu pekee. Tafadhali hakikisha unayavuna.
1: Mfuko wa Umoja wa Mataifa wa Maendeleo ya Kilimo, IFAD, Wizara ya Kilimo, Misitu na Uvuvi ya Japani na kampuni binafsi zinashirikiana kuwasaidia wakulima zaidi ya 1,300. Mradi unalenga kuongeza mavuno yao mara mbili zaidi katika kipindi cha miaka mitatu.
0: Wasiwasi unaongezeka kwamba hakikisho la kahawa linaweza kuwa gumu zaidi. IFAD inalenga kuimarisha mapato ya wakulima. Wizara ya Kilimo ya Japan imedhamiria kukuza uhakika wa chakula, na kampuni zinajihusisha ili kuimarisha minyororo yao ya usambazaji.
1: Samora Mnyaonga ni katibu mtendaji wa shirika lisilokuwa la kiserikali la Cafe Africa Tanzania, anaeleza.
3: These companies are coming directly to train the farmers.
0: Kampuni hizi zinakuja kutoa mafunzo moja kwa moja kwa wakulima. Pia zinahakikisha kuwa kahawa inayozalishwa hapa inauzwa. Wakulima wanafurahi kwa kuwa watapata fedha zaidi siku zijazo ikiwa watazalisha kahawa bora.
1: Maafisa wa kampuni hiyo ya kahawa ya Japani wanasema mradi huo pia utasaidia kupata bidhaa bora na zenye viwango vya juu, na hasa kahawa maalum kwa ajili yao kuuza. Nakahira Naomi ni meneja mkuu katika kituo cha utafiti wa kilimo wa kampuni hiyo ya Japani na anaeleza.
4: Tunaona uwezekano mkubwa sana. Mavuno ya mazao yanaweza kuongezeka kwa kiasi kikubwa kwa mbinu za kina za kuboresha udongo na spishi na pia utunzaji wa miti.
1: Alvaro Lario ni rais wa mfuko wa kimataifa kwa maendeleo ya kilimo IFAD. Ameelezea umuhimu unaongezeka wa mradi huo huku kukiwa na wasiwasi kuhusu mzozo wa Iran. Msukosuko unaoendelea unavuruga mnyororo wa usambazaji wa chakula kwa kuongeza gharama za wakulima.
5: A lot of the farmers actually right now have to pay much higher fertilizers.
4: Wakulima wengi kwa sasa wanalazimika kulipia zaidi mbolea. Wanalazimika kufanya uamuzi mgumu kama wapande sasa kwa ajili ya mapato ya baadaye au waache kufanya hivyo kwa sababu hawawezi kumudu gharama zake. Iwapo kampuni zitasaidia kujenga mnyororo wa ugavi ulio imara na thabiti kwa muda mrefu, pamoja na kuimarisha uzalishaji wa mazao yenye ubora wa juu, watanufaika katika kipindi cha kati. Hii ni hatima ya ushirikiano wa maendeleo.
1: Mradi huu umeundwa ili kuongeza minyororo ya usambazaji wa chakula wa Japani na kupunguza umaskini katika nchi zinazoendelea na kunufaisha pande zote mbili. Jitihada hii inaweza hata kusaidia kujenga uaminifu wa muda mrefu kati ya wauzaji na waagizaji.
0: Nam, hiyo ilikuwa ripoti kuhusu zao la kahawa nchini Tanzania na namna wadau mbalimbali zikiwemo kampuni kutoka Japani zinavyowasaidia wakulima wa zao hilo. Aradhia Suzuki, pia umekuwa ukifuatilia ripoti hii. Jambo la kufurahisha ni kwamba unaweza kawa na fursa ama rasilimali ya kilimo katika nchi yako, lakini kumbe kuna nchi iko mbali zaidi au wadau wako mbali na nchi yako, wanaiona hiyo fursa kwa ajili ya biashara. Lakini pia ni fursa ambayo inaonyesha kwamba nchi na nchi zinaweza zikashirikiana bila kujali umbali wao wa kijiografia. Japani iko mashariki ya mbali kabisa, lakini Tanzania ipo Afrika Mashariki. Lakini unaona zao la kahawa linaziunganisha taasisi zizopo Tanzania na kampuni za Kijapani, wote wakijaribu kuongeza thamani au ubora wa zao la kahawa.
1: Kweli kabisa, na Japani pia ina maarifa mbalimbali ambayo nchi zetu kule Afrika zinaweza zikanufaika kwa kuungana nao. Kwa hiyo kupata msaada wa aina hii ama kuweza kushirikiana kwa njia hii kunaweza kuleta faida kweli kwa nchi zote mbili.
0: Na mimi kitu ambacho kinanivutia zaidi ni kwamba tumesikia hapo kampuni za Kijapani zinatoa elimu kwa wakulima wadogo wadogo. Ndiyo. Kwa sababu mwisho wa siku wanachohitaji ni kuona kwamba

0: bidhaa bora ndizo ambazo zinaingia katika soko la Japani. Na kwa hakika katika dunia sasa ni kwamba kila nchi inatamani kupata bidhaa zenye viwango vya juu ili kuwapa, ili wananchi wake waweze kutumia. Hakuna nchi ambayo inapenda bidhaa ambayo ina ubora ambao ni duni. Kwa hivyo mimi jitihada hizi zinanifundisha kwamba ama ninaona kabisa kwamba zinaonesha kila nchi namna ambavyo inataka kuhakikisha kwamba watu wake wanapata bidhaa zenye ubora na ambazo zitalinda hata afya zao kwa ujumla wake.
1: Na kweli Japani huwa inaangalia ubora katika kila kitu. Kwa hiyo kuweza kutoa maarifa ya aina hii kwa ajili ya wakulima wadogo wadogo na wao kuweza kupata kunufaika kwa maarifa ya Japani pia ni sehemu moja ya muhimu, kitu muhimu kwa ajili ya wakulima wetu wa kule.
0: Bila shaka. Na kwa sasa basi radhia tuendelee na tuwe na ufuata katika ukumbi wa Jumapili.
1: Haya, sasa msikilizaji, tunakuletea mahojiano na afisa wa shirika la Cafe Africa Tanzania. Shirika hilo linajishughulisha kuwajengea uwezo wa kulima wadogo wadogo wa zao la kahawa nchini Tanzania ili kuimarisha ubora wa zao hilo. Afisa huyo Samora Mnyaonga, ambaye umemsikia katika ripoti iliyotangulia, idhaa ya Kiswahili ilipata fursa ya kufanya mahojiano ya kipekee na afisa huyo akiwa Moshi kaskazini mwa Tanzania.
2: Asante sana. Kwa jina naitwa Samora Mnyaonga. Mimi ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Cafe Africa Tanzania, na Cafe Africa Tanzania ni shirika lisilo la serikali ambalo limesajiliwa hapa Tanzania tangu mwaka 2009 na linajishughulisha zaidi na kufanya kazi na wakulima wadogo wadogo wa kahawa hapa Tanzania, kuwajengea uwezo ili kuongeza uzalishaji, tija, ubora ili kuboresha maisha ya mkulima.
0: Tungependa utujalie kwa ufupi maeneo yapi ambayo yanalima zao la kahawa, maeneo gani ambayo mnayafanya nayo kazi?
2: Asante sana. Tanzania ni kubwa na ina mikoa mingi, na mikoa ambayo inalima kahawa ni zaidi ya mikoa 20. Lakini kwa sisi Cafe Africa Tanzania, mikoa ambayo tunafanya kazi ni mkoa wa Kagera ambao unaongozwa kwa uzalishaji hapa nchini. Mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, Mbeya, Songwe pamoja na Ruvuma ni mikoa miongoni mwa mikoa ambayo inazalisha kahawa kwa wingi aina ya Arabika, na hiyo mikoa pia Cafe Africa tunafanya kazi. Lakini pia mikoa ya kanda ya kaskazini, kwa mfano Kilimanjaro, Arusha, mkoa wa Manyara pamoja na Tanga ni miongoni mwa mikoa ambayo inazalisha kahawa. Lakini sisi tuko hapa makao makuu, pia tumekuwa tukifanya kazi katika mkoa wa Kilimanjaro, si kwa kiasi kikubwa kama ambavyo tunafanya mikoa ya Nyanda za Juu Kusini.
0: Ni mbinu gani ambazo taasisi ya Cafe Africa Tanzania inazitumia kusaidia wakulima wadogo wadogo katika kilimo hiki cha zao la kahawa?
2: Mbinu mbalimbali zinatumika, lakini mbinu kubwa kwanza ni mbinu ya kutoa mafunzo, sababu wakulima wetu ni wazalishaji wa kahawa, lakini kuna mbinu mbalimbali mpya na zilizoboreshwa zaidi ambazo wakulima wanaweza kuzifuata ili kuweza kuboresha uzalishaji, kuongeza ubora na tija. Lakini mbali na mbinu ya kwa mfano mafunzo ambayo tumekuwa tukiwapatia wakulima ni namna ya kuboresha mti wa kahawa ili uweze kuleta uzalishaji wenye tija. Mafunzo ya namna ambavyo unaweza kupogolea, namna ambavyo unaweza kuweka mbolea, namna ya kuandaa shamba na usimamizi mkubwa hasa kwenye hatua za uvunaji, uchakataji pamoja na uhifadhi na usafirishaji. Lakini mbinu nyingine ambayo tunaitumia ni kuwatembelea wakulima moja kwa moja kwenye maeneo yao kwa lengo la kujua changamoto, kwa lengo la kujua pia wanafanya nini, lakini pia kujifunza pia kutoka kwao, lakini pia kuwapatia sasa maboresho kutokana na kile tulichokiona na hizo changamoto ambazo tumeziona. Lakini pia mbinu nyingine ni kuwaunganisha wakulima na wanunuzi, kwa mfano makampuni ya Japani. Na ukiangalia katika takwimu za kahawa inayouzwa nje ya nchi kwa Tanzania, Japani inashika nafasi ya kwanza kununua kahawa kwa wingi ukilinganisha na nchi mbalimbali. Kwa hiyo makampuni haya yanakuja moja kwa moja kwa wakulima, kwa hiyo sisi tunawaunganisha. Mbinu nyingine ni kuwapatia wakulima taarifa za masoko. Wakulima wetu wanalima zao la kahawa, lakini wanapaswa kujua masoko yako wapi na kuwaunganisha na wanunuzi mbalimbali ambao wanaweza kuwapatia bei nzuri. Lakini jambo la mwisho ambalo tunalifanya sisi ni mbinu ya kutumia wadau mbalimbali. Na wadau kama serikali, Wizara ya Kilimo, Bodi ya Kahawa Tanzania, Taasisi ya Utafiti wa Kahawa Tanzania, na wadau wa sekta binafsi kama makampuni mbalimbali yanayofanya kazi hapa Tanzania, vyama vya ushirika na wakulima. Kwa hiyo tunakutana wote kwa pamoja, tunajadiliana changamoto na kuzipatia.
0: Mradi hii ya kuwaelimisha wakulima kuhusu kutumia mbolea asili na elimu nyingine ambayo umewapatia, unafikiri ama mnaona manufaa gani ambayo yanatarajiwa sasa mara baada ya hatua hizi?
2: Kwanza cha msingi, kitu cha kwanza kupitia huu mradi huu wa kuboresha mnyororo wa thamani wa zao la kahawa nchini Tanzania, mradi huu tunategemea kwamba unaweza kuongeza uzalishaji na tija kwa mkulima mmoja mmoja, lakini kwa vyama vya ushirika. Lakini kitu cha pili, utaboresha masoko kati ya wakulima na makampuni ya Japani, kwa sababu kampuni za Japani sasa zinaona kabisa, zinakutana na mkulima na wanaona namna wakulima wanavyohangaika na kilimo cha kahawa na wanajua changamoto mbalimbali. Kwa hiyo wanaweza pia kuwapatia bei nzuri wakulima wetu kutokana na hali halisi wanavyoiona wanapokutana na wakulima. Lakini pia tunategemea mkulima atapunguza gharama za kutumia au gharama za anazotumia kununua mbolea za viwandani. Kwa hiyo atakuwa anatumia mali ghafi zilizoko katika eneo lake kuzalisha mbolea asili, na hatimaye pia iweze kumsaidia huyu mkulima kuongeza hiyo pesa kuwekeza kwenye zao lake. Lakini kitu kingine, mradi huu utaleta mahusiano makubwa kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Japan, kwa sababu Wizara ya Kilimo, Uvuvi na Misitu ya Japani ndiyo mfadhili mkubwa kupitia IFAD, kupitia huu mradi. Kwa hiyo nategemea kutakuwa kuna mahusiano makubwa, kwa sababu hata mradi huu mwaka jana wakati umeanza 2025 mwezi Mei ulizinduliwa na balozi wa Japani hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo tunakumbuka kwamba kutakuwa kuna mahusiano yataongezeka, lakini mwisho kabisa kwamba wakulima wetu kwanza watapata kipato kitaongezeka, lakini mwisho wakulima wetu watakuwa wamezingatia kilimo endelevu, hasa hasa cha uhifadhi wa mazingira, ili kuwa na kahawa iliyo endelevu na iliyoboreshwa. Asante sana.
0: Changamoto gani ambazo zipo hadi hivi sasa mnaziona?
2: Changamoto ya kwanza ni mabadiliko ya tabia nchi, mabadiliko ya hali ya hewa, pengine mvua, wakati mwingine jua. Lakini pia mradi huu unafikia vyama vya msingi vichache tu, takriban 9, lakini tunatamani waweze kufikia wakulima wengi wengi wengi zaidi. Lakini changamoto nyingine kwamba kuna changamoto ya uhitaji wa miche na hii mbolea ya asili kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo wakulima wamehamasika, wanataka mbolea, wanataka miche kupitia mradi huu. Kwa hiyo mahitaji hayo ni makubwa sana. Na la mwisho nafikiri ni kwamba huduma za ugani kwa huku nchini kwetu ziko chache sana, ziko kwa wingi unaohitajika. Kwa hiyo ukiangalia, tunahitaji sana huduma za kiugani, na pia ushirikishwaji wa vijana na wanawake unahitaji kuongezeka.
0: Tunakushukuru sana Samora Mnyaonga, mkuu wa Cafe Africa Tanzania, taasisi ambayo ipo kaskazini mwa Tanzania, makao makuu yake hapo Moshi, tukizungumza nawe kuhusiana na swala zima la sekta hii ya kahawa na namna ambavyo mnashirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo kampuni kutoka Japani ili kuimarisha zao la kahawa nchini Tanzania. Tunakushukuru sana kwa kuzungumza na idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
2: Nakushukuru sana Bwana Nwaka kupitia NHK hapo Tokyo, Japani. Na sisi tunashukuru sana, na ni heshima kubwa kwa shirika letu na nchi yetu kupata nafasi hii.
0: Naam, radhia hiyo imekuwa ni mahojiano na Samora Mnyaonga. Ametupitisha katika mambo mengi sana, lakini kubwa zaidi ni kuona namna ambavyo wao kama taasisi wanashirikiana na kampuni za Kijapani kugawana, kutoa ujuzi, kutoa elimu kwa wakulima wadogo wadogo wa zao la kahawa Tanzania, na kwamba wao licha kwamba wanasema zao la kahawa linafanya vizuri sana pia kwa kama bidhaa ambayo inauzwa kutoka Tanzania kwenda nchini Japan.
1: Kweli kabisa.
0: Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, wakati tukielekea ukingoni wa matangazo ya ukumbi wa Jumapili, ni kufahamisha tu kwamba kuna mambo mbalimbali ambayo unaweza kuyaona kwenye tovuti au katika programu tumizi, wengi wakifahamu kama app ama application, ambayo hiyo ni app ya NHK World Japan, na pia katika tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju Swahili, hapa utaona video mbalimbali ambazo zilizochapishwa hivi karibuni, ikiwemo inayohusu zao hili la kahawa, itachapishwa hivi karibuni. Hadi kufikia hapo, ndo tunafika tamati ya ukumbi wa Jumapili. Wiki hii tumekuletea ripoti kuhusu jitihada za kuimarisha zao la kahawa nchini Tanzania.

0: Na pia umesikia mahojiano na afisa wa shirika la Cafe Africa Tanzania linalojishughulisha na kuwajengea uwezo wa kulima wadogo wadogo wa zao la kahawa nchini humo ili kuimarisha ubora wa zao hilo. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Namni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 30, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 31. Wakati huu tunakuletea ripoti kuhusu jitihada za kuimarisha zao la kahawa nchini Tanzania kupitia mradi wa kimataifa ikiwemo Japani, na pia utasikia mahojiano na afisa wa shirika la Cafe Africa Tanzania, shirika linalojihusisha kuwajengea uwezo wa kulima wadogo wadogo wa zao la kahawa nchini humo ili kuimarisha ubora wa zao hilo. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu ni
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Nam, Radhia, habari ya wakati huu? Genki deska?
1: Genki desu, ni wakasan, arigato gozaimasu. Yoroshiku onegaishimasu.
0: Asante sana. Bila shaka umesikia kiashiria hicho cha kwamba leo katika ukumbi wa Jumapili tuna nini, Radhia, lakini hasa napenda kufahamu kwamba wewe umekuwa kiishi Japani kwa muda mrefu, bila shaka umekuwa mtumiaji pia wa kahawa.
1: Ndiyo.
0: Na kahawa ya Tanzania wanasema inafanya vizuri hapa nchini Japani.
1: Kweli kabisa. Mkiangalia madukani utaweza kuona kahawa ambazo zimetoka kwetu Afrika, yana Tanzania, hususan Tanzania pia. Kwa hiyo mimi nimeweza na huwa napenda kunywa kahawa napoenda katika migahawa. Kwa hiyo kahawa ni kitu ambacho nakunywa kwa mara moja moja, lakini huwa napendelea kunywa.
0: Mimi ambacho nilistaajabu lakini kilikuwa kitu kipya kwangu ni kahawa yenye maji ya baridi.
1: Kahawa yenye barafu. Nimekuja wakati nakuja ofisini, nimenunua kahawa yenye barafu na cream kwa juu. Kwa hiyo ina utamu fulani. Kwa hiyo kahawa inanywewa kwa aina tofauti tofauti.
0: Basi tuna mengi sana, msikilizaji, na tuanze ukumbi wa Jumapili kwa kuangazia ripoti kuhusu zao la kahawa ambalo ni mojawapo ya biashara kubwa inayofanyika baina ya Tanzania na Japani. Na kwa kwanza, zao la kahawa pia limeathiriwa na ongezeko kubwa la gharama za uzalishaji na kupanda kwa bei za bidhaa duniani kote. Hali hiyo inaongeza changamoto zinazoikabili Japan katika kuhakikisha upatikanaji thabiti wa kahawa.
1: Ili kukabiliana na changamoto hizo, mradi wa kimataifa unaendelea kusaidia wakulima wadogo wadogo wa kahawa nchini Tanzania kwa lengo la kuimarisha mtandao wa usambazaji wa baadaye.
0: Wakulima nchini Tanzania huzalisha kahawa yenye ladha ya matunda na uchachu. Ni bidhaa maalum katika maeneo yao.
1: Mnamo Mei mwaka huu, timu ya wataalamu kutoka Japani ilitoa mafunzo kwa wakulima wadogo wadogo kuhusu uzalishaji. Kampuni kubwa ya kahawa ya Kijapani ni sehemu ya mradi wa kimataifa wa kuwasaidia wakulima wa kahawa nchini Tanzania.
0: Ni bora kuvuna yale matunda mekundu pekee. Tafadhali hakikisha unayavuna.
1: Mfuko wa Umoja wa Mataifa wa Maendeleo ya Kilimo, IFAD, Wizara ya Kilimo, Misitu na Uvuvi ya Japani na kampuni binafsi zinashirikiana kuwasaidia wakulima zaidi ya 1,300. Mradi unalenga kuongeza mavuno yao mara mbili zaidi katika kipindi cha miaka mitatu.
0: Wasiwasi unaongezeka kwamba hakikisho la kahawa linaweza kuwa gumu zaidi. IFAD inalenga kuimarisha mapato ya wakulima. Wizara ya Kilimo ya Japan imedhamiria kukuza uhakika wa chakula, na kampuni zinajihusisha ili kuimarisha minyororo yao ya usambazaji.
1: Samora Mnyaonga ni katibu mtendaji wa shirika lisilokuwa la kiserikali la Cafe Africa Tanzania. Anaeleza.
2: These companies are coming directly to train the farmers.
0: Kampuni hizi zinakuja kutoa mafunzo moja kwa moja kwa wakulima. Pia zinahakikisha kuwa kahawa inayozalishwa hapa inauzwa. Wakulima wanafurahi kwa kuwa watapata fedha zaidi siku zijazo ikiwa watazalisha kahawa bora.
1: Maafisa wa kampuni hiyo ya kahawa ya Japani wanasema mradi huo pia utasaidia kupata bidhaa bora na zenye viwango vya juu, na hasa kahawa maalum kwa ajili yao kuuza. Nakahira Naomi ni meneja mkuu katika kituo cha utafiti wa kilimo wa kampuni hiyo ya Japani na anaeleza.
3: Tunaona uwezekano mkubwa sana. Mavuno ya mazao yanaweza kuongezeka kwa kiasi kikubwa kwa mbinu za kina za kuboresha udongo na spishi na pia utunzaji wa miti.
1: Alvaro Lario ni rais wa mfuko wa kimataifa kwa maendeleo ya kilimo IFAD. Ameelezea umuhimu unaongezeka wa mradi huo huku kukiwa na wasiwasi kuhusu mzozo wa Iran. Msukosuko unaoendelea unavuruga mnyororo wa usambazaji wa chakula kwa kuongeza gharama za wakulima.
4: A lot of the farmers actually right now have to pay much higher fertilizers.
3: Wakulima wengi kwa sasa wanalazimika kulipia zaidi mbolea. Wanalazimika kufanya uamuzi mgumu kama wapande sasa kwa ajili ya mapato ya baadaye au waache kufanya hivyo kwa sababu hawawezi kumudu gharama zake. Iwapo kampuni zitasaidia kujenga minyororo wa ugavi ulio imara na thabiti kwa muda mrefu, pamoja na kuimarisha uzalishaji wa mazao yenye ubora wa juu, watanufaika katika kipindi cha kati. Hii ni hatima ya ushirikiano wa maendeleo.
1: Mradi huu umeundwa ili kuongeza minyororo ya usambazaji wa chakula wa Japani na kupunguza umaskini katika nchi zinazoendelea na kunufaisha pande zote mbili. Jitihada hii inaweza hata kusaidia kujenga uaminifu wa muda mrefu kati ya wauzaji na waagizaji.

0: Nam, hiyo ilikuwa ripoti kuhusu zao la kahawa nchini Tanzania na namna wadau mbalimbali zikiwemo kampuni kutoka Japani zinavyowasaidia wakulima wa zao hilo. Aradhia Suzuki, pia umekuwa ukifuatilia ripoti hii. Jambo la kufurahisha ni kwamba unaweza kawa na fursa ama rasilimali ya kilimo katika nchi yako, lakini kumbe kuna nchi iko mbali zaidi au wadau wako mbali na nchi yako, wanaiona hiyo fursa kwa ajili ya biashara. Lakini pia ni fursa ambayo inaonyesha kwamba nchi na nchi zinaweza zikashirikiana bila kujali umbali wao wa kijiografia. Japan iko mashariki ya mbali kabisa, lakini Tanzania ipo Afrika Mashariki. Lakini unaona zao la kahawa linaziunganisha taasisi zizopo Tanzania na kampuni za Kijapani, wote wakijaribu kuongeza thamani au ubora wa zao la kahawa.
1: Kweli kabisa. Na Japani pia ina maarifa mbalimbali ambayo nchi zetu kule Afrika zinaweza zikanufaika kwa kuungana nao. Kwa hiyo kupata msaada wa aina hii ama kuweza kushirikiana kwa njia hii kunaweza kuleta faida kweli kwa nchi zote mbili.
0: Na mimi kitu ambacho kinanivutia zaidi ni kwamba tumesikia hapo kampuni za Kijapani zinatoa elimu kwa wakulima wadogo wadogo. Ndiyo. Kwa sababu mwisho wa siku wanachohitaji ni kuona kwamba bidhaa bora ndizo ambazo zinaingia katika soko la Japani. Na kwa hakika katika dunia ya sasa ni kwamba kila nchi inatamani kupata bidhaa zenye viwango vya juu ili kuwapa ili wananchi wake waweze kutumia. Hakuna nchi ambayo inapenda bidhaa ambayo ina ubora ambao ni duni. Kwa hivyo mimi jitihada hizi zinanifundisha kwamba ama ninaona kabisa kwamba zinaonesha kila nchi namna ambavyo inataka kuhakikisha kwamba watu wake wanapata bidhaa zenye ubora na ambazo zitalinda hata afya zao kwa ujumla wake.
1: Na kweli Japani huwa inaangalia ubora katika kila kitu. Kwa hiyo kuweza kutoa maarifa ya aina hii kwa ajili ya wakulima wadogo wadogo na wao kuweza kupata kunufaika kwa maarifa ya Japani pia ni sehemu moja ya muhimu, kitu muhimu kwa ajili ya wakulima wetu wa kule.
0: Bila shaka. Na kwa sasa basi radhia tuendelee na tuwe na ufuata katika ukumbi wa Jumapili.
1: Haya, sasa msikilizaji, tunakuletea mahojiano na afisa wa shirika la Cafe Africa Tanzania. Shirika hilo linajishughulisha kuwajengea uwezo wa kulima wadogo wadogo wa zao la kahawa nchini Tanzania ili kuimarisha ubora wa zao hilo. Afisa huyo Samora Mnyaonga, ambaye umemsikia katika ripoti iliyotangulia, Idhaa ya Kiswahili ilipata fursa ya kufanya mahojiano ya kipekee na afisa huyo akiwa Moshi, kaskazini mwa Tanzania.
2: Asante sana. Kwa jina naitwa Samora Mnyaonga. Mimi ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Cafe Africa Tanzania, na Cafe Africa Tanzania ni shirika lisilo la serikali ambalo limesajiliwa hapa Tanzania tangu mwaka 2009 na linajishughulisha zaidi na kufanya kazi na wakulima wadogo wadogo wa kahawa hapa Tanzania, kuwajengea uwezo ili kuongeza uzalishaji, tija, ubora ili kuboresha maisha ya mkulima.
0: Tungependa utujalie kwa ufupi maeneo yapi ambayo yanalima zao la kahawa na maeneo gani ambayo mnayafanya nayo kazi?
2: Asante sana. Tanzania ni kubwa na ina mikoa mingi, na mikoa ambayo inalima kahawa ni zaidi ya mikoa 20. Lakini kwa sisi Cafe Africa Tanzania, mikoa ambayo tunafanya kazi ni mkoa wa Kagera ambao unaongoza kwa uzalishaji hapa nchini. Mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, Mbeya, Songwe pamoja na Ruvuma ni mikoa miongoni mwa mikoa ambayo inazalisha kahawa kwa wingi aina ya Arabika, na hiyo mikoa pia Cafe Africa tunafanya kazi. Lakini pia mikoa ya kanda ya kaskazini, kwa mfano Kilimanjaro, Arusha, mkoa wa Manyara pamoja na Tanga ni miongoni mwa mikoa ambayo inazalisha kahawa. Lakini sisi tuko hapa makao makuu, pia tumekuwa tukifanya kazi katika mkoa wa Kilimanjaro, si kwa kiasi kikubwa kama ambavyo tunafanya mikoa ya Nyanda za Juu Kusini.
0: Ni mbinu gani ambazo taasisi ya Cafe Africa Tanzania inazitumia kusaidia wakulima wadogo wadogo katika kilimo hiki cha zao la kahawa?
2: Mbinu mbalimbali zinatumika, lakini mbinu kubwa kwanza ni mbinu ya kutoa mafunzo, sababu wakulima wetu ni wazalishaji wa kahawa, lakini kuna mbinu mbalimbali mpya na zilizoboreshwa zaidi ambazo wakulima wanaweza kuzifuata ili kuweza kuboresha uzalishaji, kuongeza ubora na tija. Lakini mbali na mbinu ya kwa mfano mafunzo ambayo tumekuwa tukiwapatia wakulima ni namna ya kuboresha mti wa kahawa ili uweze kuleta uzalishaji wenye tija. Mafunzo ya namna ambavyo unaweza kupogolea, namna ambavyo unaweza kuweka mbolea, namna ya kuandaa shamba. na usimamizi mkubwa sasa kwenye hatua za uvunaji, uchakataji pamoja na uhifadhi na usafirishaji. Lakini mbinu nyingine ambayo tunaitumia ni kuwatembelea wakulima moja kwa moja kwenye maeneo yao kwa lengo la kujua changamoto, kwa lengo la kujua pia wanafanya nini, lakini pia kujifunza pia kutoka kwao, lakini pia kuwapatia sasa maboresho kutokana na kile tulichokiona na hizo changamoto ambazo tumeziona. Lakini pia mbinu nyingine ni kuwaunganisha wakulima na wanunuzi, kwa mfano makampuni ya Japani. Na ukiangalia katika takwimu za kahawa inayouzwa nje ya nchi kwa Tanzania, Japani inashika nafasi ya kwanza kununua kahawa kwa wingi ukilinganisha na nchi mbalimbali. Kwa hiyo makampuni haya yanakuja moja kwa moja kwa wakulima, kwa hiyo sisi tunawaunganisha. Mbinu nyingine ni kuwapatia wakulima taarifa za masoko. Wakulima wetu wanalima zao la kahawa, lakini wanapaswa kujua masoko yako wapi na kuwaunganisha na wanunuzi mbalimbali ambao wanaweza kuwapatia bei nzuri. Lakini jambo la mwisho ambalo tunalifanya sisi ni mbinu ya kutumia wadau mbalimbali. Na wadau kama serikali, Wizara ya Kilimo, Bodi ya Kahawa Tanzania, Taasisi ya Utafiti wa Kahawa Tanzania, na wadau wa sekta binafsi kama makampuni mbalimbali yanayofanya kazi hapa Tanzania, vyama vya ushirika na wakulima. Kwa hiyo tunakutana wote kwa pamoja, tunajadiliana changamoto na kuzipatia.
0: Mradi hii ya kuwaelimisha wakulima kuhusu kutumia mbolea asili na elimu nyingine ambayo umewapatia, unafikiri ama mnaona manufaa gani ambayo yanatarajiwa sasa mara baada ya hatua hizi?
2: Kwanza cha msingi, kitu cha kwanza kupitia huu mradi huu wa kuboresha mnyororo wa thamani wa zao la kahawa nchini Tanzania, mradi huu tunategemea kwamba unaweza kuongeza uzalishaji na tija kwa mkulima mmoja mmoja, lakini kwa vyama vya ushirika. Lakini kitu cha pili, utaboresha masoko kati ya wakulima na makampuni ya Japani, kwa sababu kampuni za Japani sasa zinaona kabisa, zinakutana na mkulima na wanaona namna wakulima wanavyohangaika na kilimo cha kahawa na wanajua changamoto mbalimbali. Kwa hiyo wanaweza pia kuwapatia bei nzuri wakulima wetu kutokana na hali halisi wanavyoiona wanapokutana na wakulima. Lakini pia tunategemea mkulima atapunguza gharama za kutumia au gharama za anazotumia kununua mbolea za viwandani. Kwa hiyo atakuwa anatumia mali ghafi zilizoko katika eneo lake kuzalisha mbolea ya asili, na hatimaye pia iweze kumsaidia huyu mkulima kuongeza hiyo pesa kuwekeza kwenye zao lake. Lakini kitu kingine, mradi huu utaleta mahusiano makubwa kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Japani, kwa sababu Wizara ya Kilimo, Uvuvi na Misitu ya Japani ndiyo mfadhili mkubwa kupitia IFAD, kupitia huu mradi. Kwa hiyo nategemea kutakuwa kuna mahusiano makubwa, kwa sababu hata mradi huu mwaka jana wakati umeanza 2025 mwezi Mei ulizinduliwa na balozi wa Japani hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo tunakumbuka kwamba kutakuwa kuna mahusiano yataongezeka. Lakini mwisho kabisa kwamba wakulima wetu kwanza watapata kipato kitaongezeka, lakini mwisho wakulima wetu watakuwa wamezingatia kilimo endelevu, hasa hasa cha uhifadhi wa mazingira, ili kuwa na kahawa iliyo endelevu na iliyoboreshwa. Asante sana.
0: Changamoto gani ambazo zipo hadi hivi sasa mnaziona?
2: Changamoto ya kwanza ni mabadiliko ya tabia nchi, mabadiliko ya hali ya hewa, pengine mvua, wakati mwingine jua. Lakini pia mradi huu unafikia vyama vya msingi vichache tu, takriban 9, lakini tunatamani waweze kufikia wakulima wengi wengi wengi zaidi. Lakini changamoto nyingine kwamba tuna changamoto ya uhitaji wa miche na hii mbolea ya asili kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo wakulima wamehamasika, wanataka mbolea, wanataka miche kupitia mradi huu. Kwa hiyo mahitaji hayo ni makubwa sana. Na la mwisho nafikiri ni kwamba huduma za ugani kwa huku nchini kwetu ziko chache sana, ziko kwa wingi unaohitajika. Kwa hiyo ukiangalia, tunahitaji sana huduma za kiugani, na pia ushirikishwaji wa vijana na wanawake unahitaji kuongezeka.
0: Tunakushukuru sana Samora Mnyaonga, mkuu wa Cafe Afrika Tanzania, taasisi ambayo ipo kaskazini mwa Tanzania, makao makuu yake hapo Moshi. Tukizungumza nawe kuhusiana na swala zima la sekta hii ya kahawa na namna ambavyo mnashirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo kampuni kutoka Japani ili kuimarisha zao la kahawa nchini Tanzania. Tunakushukuru sana kwa kuzungumza na idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
2: Nakushukuru sana bwana Nwaka kupitia NHK hapo Tokyo, Japani, na sisi tunashukuru sana na ni heshima kubwa kwa shirika letu na nchi yetu kupata nafasi hii.
0: Naam, radhia hiyo imekuwa ni mahojiano na Samora Mnyaonga. Ametupitisha katika mambo mengi sana, lakini kubwa zaidi ni kuona namna ambavyo wao kama taasisi wanashirikiana na kampuni za Kijapani kugawana, kutoa ujuzi, kutoa elimu kwa wakulima wadogo wadogo wa zao la kahawa Tanzania, na kwamba wao licha kwamba wanasema zao la kahawa linafanya vizuri sana pia kwa kama bidhaa ambayo inauzwa kutoka Tanzania kwenda nchini Japan.
1: Kweli kabisa.
0: Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, wakati tukielekea ukingoni wa matangazo ya ukumbi wa Jumapili, ni kufahamisha tu kwamba kuna mambo mbalimbali ambayo unaweza kuyaona kwenye tovuti au katika programu tumizi wengi wakifahamu kama app ama application, ambayo hiyo ni app ya NHK World Japan, na pia katika tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju Swahili. Hapa utaona video mbalimbali ambazo zilizochapishwa hivi karibuni, ikiwemo inayohusu zao hili la kahawa, itachapishwa hivi karibuni. Hadi kufikia hapo ndo tunafika tamati ya ukumbi wa Jumapili. Wiki hii tumekuletea ripoti kuhusu jitihada za kuimarisha zao la kahawa nchini Tanzania, na pia umesikia mahojiano na afisa wa shirika la Cafe Africa Tanzania linalojishughulisha na kuwajengea uwezo wa kulima wadogo wadogo wa zao la kahawa nchini humo ili kuimarisha ubora wa zao hilo. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
1: Razia Suzuki.
0: Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Namni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 30, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 31. Wakati huu tunakuletea ripoti kuhusu jitihada za kuimarisha zao la kahawa nchini Tanzania kupitia mradi wa kimataifa ikiwemo Japan.

0: na pia utasikia mahojiano na afisa wa shirika la Cafe Africa Tanzania, shirika linalojihusisha kuwajengea uwezo wa kulima wadogo wadogo wa zao la kahawa nchini humo ili kuimarisha ubora wa zao hilo. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu ni
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Nam, Radhia, habari ya wakati huu, genki deska?
1: Genki des, ni wakatan, arigato gozaimasu. Yoroshiku onegaishimasu.
0: Asante sana.
1: Asante.
0: Bila shaka umesikia kiashiria hicho cha kwamba leo katika ukumbi wa Jumapili tuna nini, Radhia, lakini hasa napenda kufahamu kwamba wewe umekuwa kiishi Japani kwa muda mrefu, bila shaka umekuwa mtumiaji pia wa kahawa.
1: Ndiyo.
0: Na kahawa ya Tanzania wanasema inafanya vizuri hapa nchini Japani.
1: Kweli kabisa. Mkiangalia madukani utaweza kuona kahawa ambazo zimetoka kwetu Afrika, yana Tanzania, hususan Tanzania pia. Kwa hiyo mimi nimeweza na huwa napenda kunywa kahawa napoenda katika migahawa. Kwa hiyo kahawa ni kitu ambacho nakunywa kwa mara moja moja, lakini huwa napendelea kunywa.
0: Mimi ambacho nilistaajabu lakini kilikuwa kitu kipya kwangu ni kahawa yenye maji ya baridi.
1: Kahawa yenye barafu. Nimekuja wakati nakuja ofisini, nimenunua kahawa yenye barafu na cream kwa juu. Kwa hiyo ina utamu fulani. Kwa hiyo kahawa inanywewa kwa aina tofauti tofauti.
0: Basi tuna mengi sana, msikilizaji, na tuanze ukumbi wa Jumapili kwa kuangazia ripoti kuhusu zao la kahawa ambalo ni mojawapo ya biashara kubwa inayofanyika baina ya Tanzania na Japani. Na kwa kwanza, zao la kahawa pia limeathiriwa na ongezeko kubwa la gharama za uzalishaji na kupanda kwa bei za bidhaa duniani kote. Hali hiyo inaongeza changamoto zinazoikabili Japani katika kuhakikisha upatikanaji thabiti wa kahawa.
1: Ili kukabiliana na changamoto hizo, mradi wa kimataifa unaendelea kusaidia wakulima wadogo wadogo wa kahawa nchini Tanzania kwa lengo la kuimarisha mtandao wa usambazaji wa baadaye.
0: Wakulima nchini Tanzania huzalisha kahawa yenye ladha ya matunda na uchachu. Ni bidhaa maalum katika maeneo yao.
1: Mnamo Mei mwaka huu, timu ya wataalamu kutoka Japani ilitoa mafunzo kwa wakulima wadogo wadogo kuhusu uzalishaji. Kampuni kubwa ya kahawa ya Kijapani ni sehemu ya mradi wa kimataifa wa kuwasaidia wakulima wa kahawa nchini Tanzania.
2: Akai midake o shukakusuru no ga risoteki. Minasan ni sore o...
0: Ni bora kuvuna yale matunda mekundu pekee. Tafadhali hakikisha unayavuna.
1: Mfuko wa Umoja wa Mataifa wa Maendeleo ya Kilimo, IFAD, Wizara ya Kilimo, Misitu na Uvuvi ya Japani na kampuni binafsi zinashirikiana kuwasaidia wakulima zaidi ya 1,300. Mradi unalenga kuongeza mavuno yao mara mbili zaidi katika kipindi cha miaka mitatu.
0: Wasiwasi unaongezeka kwamba hakikisho la kahawa linaweza kuwa gumu zaidi. IFAD inalenga kuimarisha mapato ya wakulima. Wizara ya Kilimo ya Japan imedhamiria kukuza uhakika wa chakula na kampuni zinajihusisha ili kuimarisha minyororo yao ya usambazaji.
1: Samora Mnyaonga ni katibu mtendaji wa shirika lisilokuwa la kiserikali la Cafe Africa Tanzania. Anaeleza.
3: These companies are coming directly to train the farmers.
0: Kampuni hizi zinakuja kutoa mafunzo moja kwa moja kwa wakulima. Pia zinahakikisha kuwa kahawa inayozalishwa hapa inauzwa. Wakulima wanafurahi kwa kuwa watapata fedha zaidi siku zijazo ikiwa watazalisha kahawa bora.
1: Maafisa wa kampuni hiyo ya kahawa ya Japani wanasema mradi huo pia utasaidia kupata bidhaa bora na zenye viwango vya juu, na hasa kahawa maalum kwa ajili yao kuuza. Nakahira Naomi ni meneja mkuu katika kituo cha utafiti wa kilimo wa kampuni hiyo ya Japani, na anaeleza.
4: Kichoni potensialu ga takai tofu ni kanjiteimasu.
0: Tunaona uwezekano mkubwa sana. Mavuno ya mazao yanaweza kuongezeka kwa kiasi kikubwa kwa mbinu za kina za kuboresha udongo na spishi na pia utunzaji wa miti.
1: Alvaro Lario ni rais wa mfuko wa kimataifa kwa maendeleo ya kilimo, IFAD. Ameelezea umuhimu unaoongezeka

0: ongezeka wa mradi huo huku kukiwa na wasiwasi kuhusu mzozo wa Iran. Msukosuko unaoendelea unavuruga mnyororo wa usambazaji wa chakula kwa kuongeza gharama za wakulima.
1: A lot of the farmers actually right now have to pay much higher fertilizers.
2: Wakulima wengi kwa sasa wanalazimika kulipia zaidi mbolea. Wanalazimika kufanya uamuzi mgumu kama wapande sasa kwa ajili ya mapato ya baadaye au waache kufanya hivyo kwa sababu hawawezi kumudu gharama zake. Iwapo kampuni zitasaidia kujenga mnyororo wa ugavi ulio imara na thabiti kwa muda mrefu, pamoja na kuimarisha uzalishaji wa mazao yenye ubora wa juu, watanufaika katika kipindi cha kati. Hii ni hatima ya ushirikiano wa maendeleo.
0: Mradi huu umeundwa ili kuongeza minyororo ya usambazaji wa chakula wa Japani na kupunguza umaskini katika nchi zinazoendelea na kunufaisha pande zote mbili. Jitihada hii inaweza hata kusaidia kujenga uaminifu wa muda mrefu kati ya wauzaji na waagizaji.
2: Na hiyo ilikuwa ripoti kuhusu zao la kahawa nchini Tanzania na namna wadau mbalimbali zikiwemo kampuni kutoka Japani zinavyowasaidia wakulima wa zao hilo. Aradhia Suzuki, pia umekuwa ukifuatilia ripoti hii. Jambo la kufurahisha ni kwamba unaweza kawa na fursa ama rasilimali ya kilimo katika nchi yako, lakini kumbe kuna nchi iko mbali zaidi au wadau wako mbali na nchi yako, wanaiona hiyo fursa kwa ajili ya biashara. Lakini pia ni fursa ambayo inaonyesha kwamba nchi na nchi zinaweza zikashirikiana bila kujali umbali wao wa kijiografia. Japani iko mashariki ya mbali kabisa, lakini Tanzania ipo Afrika Mashariki, lakini unaona zao la kahawa linaziunganisha taasisi zizopo Tanzania na kampuni za Kijapani, wote wakijaribu kuongeza thamani au ubora wa zao la kahawa.
0: Kweli kabisa, na Japani pia ina maarifa mbalimbali ambayo nchi zetu kule Afrika zinaweza zikanufaika kwa kuungana nao. Kwa hiyo kupata msaada wa aina hii ama kuweza kushirikiana kwa njia hii kunaweza kuleta faida kweli kwa nchi zote mbili.
2: Na mimi kitu ambacho kinanivutia zaidi ni kwamba tumesikia hapo kampuni za Kijapani zinatoa elimu kwa wakulima wadogo wadogo.
0: Ndiyo.
2: Kwa sababu mwisho wa siku wanachohitaji ni kuona kwamba bidhaa bora ndizo ambazo zinaingia katika soko la Japani. Na kwa hakika katika dunia ya sasa ni kwamba kila nchi inatamani kupata bidhaa zenye viwango vya juu ili wananchi wake waweze kutumia. Hakuna nchi ambayo inapenda bidhaa ambayo ina ubora ambao ni duni. Kwa hivyo mimi jitihada hizi zinanifundisha kwamba ama ninaona kabisa kwamba zinaonesha kila nchi namna ambavyo inataka kuhakikisha kwamba watu wake wanapata bidhaa zenye ubora na ambazo zitalinda hata afya zao kwa ujumla wake.
0: Na kweli Japani huwa inaangalia ubora katika kila kitu. Kwa hiyo kuweza kutoa maarifa ya aina hii kwa ajili ya wakulima wadogo wadogo na wao kuweza kupata kunufaika kwa maarifa ya Japani pia ni sehemu moja ya muhimu, kitu muhimu kwa ajili ya wakulima wetu wa kule.
2: Bila shaka. Na kwa sasa basi Radhia, tuendelee na hatua inayofuata katika ukumbi wa Jumapili.
0: Haya, sasa msikilizaji, tunakuletea mahojiano na afisa wa shirika la Cafe Africa Tanzania. Shirika hilo linajishughulisha kuwajengea uwezo wa kulima wadogo wadogo wa zao la kahawa nchini Tanzania ili kuimarisha ubora wa zao hilo. Afisa huyo Samora Mnyaonga, ambaye umemsikia katika ripoti iliyotangulia, Idhaa ya Kiswahili ilipata fursa ya kufanya mahojiano ya kipekee na afisa huyo akiwa Moshi, kaskazini mwa Tanzania.
3: Asante sana. Kwa jina naitwa Samora Mnyaonga. Mimi ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Cafe Africa Tanzania, na Cafe Africa Tanzania ni shirika lisilo la serikali ambalo limesajiliwa hapa Tanzania tangu mwaka 2009 na linajishughulisha zaidi na kufanya kazi na wakulima wadogo wadogo wa kahawa hapa Tanzania, kuwajengea uwezo ili kuongeza uzalishaji, tija, ubora ili kuboresha maisha ya mkulima.
2: Ningependa utujalie kwa ufupi maeneo yapi ambayo yanalima zao la kahawa, maeneo gani ambayo mnayafanya nayo kazi?
3: Asante sana. Tanzania ni kubwa na ina mikoa mingi, na mikoa ambayo inalima kahawa ni zaidi ya mikoa 20. Lakini kwa sisi Cafe Africa Tanzania, mikoa ambayo tunafanya kazi ni mkoa wa Kagera ambao unaongozwa kwa uzalishaji hapa nchini, Mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, Mbeya, Songwe pamoja na Ruvuma ni mikoa miongoni mwa mikoa ambayo inazalisha kahawa kwa wingi aina ya Arabika, na hiyo mikoa pia Cafe Africa tunafanya kazi. Lakini pia mikoa ya kanda ya kaskazini, kwa mfano Kilimanjaro, Arusha, mkoa wa Manyara pamoja na Tanga ni miongoni mwa mikoa ambayo inazalisha kahawa, lakini sisi tuko hapa makao makuu. Pia tumekuwa tukifanya kazi katika mkoa wa Kilimanjaro, si kwa kiasi kikubwa kama ambavyo tunafanya mikoa ya Nyanda za Juu Kusini.
2: Ni mbinu gani ambazo taasisi ya Cafe Africa Tanzania inazitumia kusaidia wakulima wadogo wadogo katika kilimo hiki cha zao la kahawa?
3: Mbinu mbalimbali zinatumika, lakini mbinu kubwa kwanza ni mbinu ya kutoa mafunzo, sababu wakulima wetu ni wazalishaji wa kahawa, lakini kuna mbinu mbalimbali mpya na zilizoboreshwa zaidi ambazo wakulima wanaweza kuzifuata ili kuweza kuboresha uzalishaji, kuongeza ubora na tija. Lakini mbali na mbinu ya kwa mfano mafunzo ambayo tumekuwa tukiwapatia wakulima, ni namna ya kuboresha mti wa kahawa ili uweze kuleta uzalishaji wenye tija. Mafunzo ya namna ambavyo unaweza kupogolea, namna ambavyo unaweza kuweka mbolea, namna ya kuandaa shamba na usimamizi mkubwa, hasa hasa kwenye hatua za uvunaji, uchakataji pamoja na uhifadhi na usafirishaji. Lakini mbinu nyingine ambayo tunaitumia ni kuwatembelea wakulima moja kwa moja kwenye maeneo yao, kwa lengo la kujua changamoto, kwa lengo la kujua pia wanafanya nini, lakini pia kujifunza pia kutoka kwao, lakini pia kuwapatia sasa maboresho kutokana na kile tulichokiona na hizo changamoto ambazo tumeziona. Lakini pia mbinu nyingine ni kuwaunganisha wakulima na wanunuzi, kwa mfano makampuni ya Japani. Na ukiangalia katika takwimu za kahawa inayouzwa nje ya nchi kwa Tanzania, Japani inashika nafasi ya kwanza kununua kahawa kwa wingi ukilinganisha na nchi mbalimbali. Kwa hiyo makampuni haya yanakuja moja kwa moja kwa wakulima, kwa hiyo sisi tunawaunganisha. Mbinu nyingine ni kuwapatia wakulima taarifa za masoko. Wakulima wetu wanalima zao la kahawa, lakini wanapaswa kujua masoko yako wapi na kuwaunganisha na wanunuzi mbalimbali ambao wanaweza kuwapatia bei nzuri. Lakini jambo la mwisho ambalo tunalifanya sisi ni mbinu ya kutumia wadau mbalimbali. Na wadau kama serikali, Wizara ya Kilimo, Bodi ya Kahawa Tanzania, Taasisi ya Utafiti wa Kahawa Tanzania, na wadau wa sekta binafsi kama makampuni mbalimbali yanayofanya kazi hapa Tanzania, vyama vya ushirika na wakulima. Kwa hiyo tunakutana wote kwa pamoja, tunajadiliana changamoto na kuzipatia.
2: Mradi hii ya kuwaelimisha wakulima kuhusu kutumia mbolea asili na elimu nyingine ambayo umewapatia, unafikiri ama mnaona manufaa gani ambayo yanatarajiwa sasa mara baada ya hatua hizi?
3: Kwanza cha msingi, kitu cha kwanza kupitia huu mradi huu wa kuboresha mnyororo wa thamani wa zao la kahawa nchini Tanzania, mradi huu tunategemea kwamba unaweza kuongeza uzalishaji na tija kwa mkulima mmoja mmoja, lakini kwa vyama vya ushirika. Lakini kitu cha pili, utaboresha masoko kati ya wakulima na makampuni ya Japani, kwa sababu kampuni za Japani sasa zinaona kabisa, zinakutana na mkulima na wanaona namna wakulima wanavyohangaika na kilimo cha kahawa, na wanajua changamoto mbalimbali. Kwa hiyo wanaweza pia kuwapatia bei nzuri wakulima wetu kutokana na hali halisi wanavyoiona wanapokutana na wakulima. Lakini pia tunategemea mkulima atapunguza gharama za kutumia au gharama za anazotumia kununua mbolea za viwandani. Kwa hiyo atakuwa anatumia mali ghafi zilizoko katika eneo lake kuzalisha mbolea ya asili, na hatimaye pia iweze kumsaidia huyu mkulima kuongeza hiyo pesa kuwekeza kwenye zao lake. Lakini kitu kingine, mradi huu utaleta mahusiano makubwa kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Japan, kwa sababu Wizara ya Kilimo, Uvuvi na Misitu ya Japani ndiyo mfadhili mkubwa kupitia IFAD, kupitia huu mradi. Kwa hiyo nategemea kutakuwa kuna mahusiano makubwa, kwa sababu hata mradi huu mwaka jana wakati umeanza 2025 mwezi Mei ulizinduliwa na balozi wa Japani hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo tunakumbuka kwamba kutakuwa kuna mahusiano yataongezeka. Lakini mwisho kabisa kwamba wakulima wetu kwanza watapata kipato kitaongezeka, lakini mwisho wakulima wetu watakuwa wamezingatia kilimo endelevu, hasa hasa cha uhifadhi wa mazingira, ili kuwa na kahawa iliyo endelevu na iliyoboreshwa. Asante sana.
2: Changamoto gani ambazo zipo hadi hivi sasa mnaziona?
3: Changamoto ya kwanza ni mabadiliko ya tabia.

0: nchi, mabadiliko ya hali ya hewa, pengine mvua, wakati mwingine jua. Lakini pia mradi huu unafikia vyama vya msingi vichache tu, takriban 9, lakini tunatamani waweze kufikia wakulima wengi wengi wengi zaidi. Lakini changamoto nyingine kwamba tuna changamoto ya uhitaji wa miche na hii mbolea ya asili kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo wakulima wamehamasika, wanataka mbolea, wanataka miche kupitia mradi huu. Kwa hiyo mahitaji hayo ni makubwa sana. Na la mwisho nafikiri ni kwamba huduma za ugani kwa huku nchini kwetu ziko chache sana, ziko kwa wingi unaohitajika. Kwa hiyo ukiangalia, tunahitaji sana huduma za kiugani, na pia ushirikishwaji wa vijana na wanawake unahitaji kuongezeka.
1: Tunakushukuru sana Samora Mnyaonga, mkuu wa Cafe Africa Tanzania, taasisi ambayo ipo kaskazini mwa Tanzania, makao makuu yake hapo Moshi, tukizungumza nawe kuhusiana na swala zima la sekta hii ya kahawa na namna ambavyo mnashirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo kampuni kutoka Japani ili kuimarisha zao la kahawa nchini Tanzania. Tunakushukuru sana kwa kuzungumza na idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
0: Nakushukuru sana Bwana Nwaka kupitia NHK hapo Tokyo, Japani, na sisi tunashukuru sana na ni heshima kubwa kwa shirika letu na nchi yetu kupata nafasi hii.
1: Naam, radhia hiyo imekuwa ni mahojiano na Samora Mnyaonga. Ametupitisha katika mambo mengi sana, lakini kubwa zaidi ni kuona namna ambavyo wao kama taasisi wanashirikiana na kampuni za Kijapani kugawana, kutoa ujuzi, kutoa elimu kwa wakulima wadogo wadogo wa zao la kahawa Tanzania, na kwamba wao licha ya kwamba wanasema zao la kahawa linafanya vizuri sana pia kwa kama bidhaa ambayo inauzwa kutoka Tanzania kwenda nchini Japan.
2: Kweli kabisa.
1: Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, wakati tukielekea ukingoni wa matangazo ya ukumbi wa Jumapili, ni kufahamisha tu kwamba kuna mambo mbalimbali ambayo unaweza kuyaona kwenye tovuti au katika programu tumizi, wengi wakifahamu kama app ama application, ambayo hiyo ni app ya NHK World Japan, na pia katika tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju Swahili. Hapa utaona video mbalimbali ambazo zilizochapishwa hivi karibuni, ikiwemo inayohusu zao hili la kahawa, itachapishwa hivi karibuni. Hadi kufikia hapo, ndo tunafika tamati ya ukumbi wa Jumapili. Wiki hii tumekuletea ripoti kuhusu jitihada za kuimarisha zao la kahawa nchini Tanzania, na pia umesikia mahojiano na afisa wa shirika la Cafe Africa Tanzania linalojishughulisha na kuwajengea uwezo wa kulima wadogo wadogo wa zao la kahawa nchini humo ili kuimarisha ubora wa zao hilo. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
2: Razia Suzuki.
1: Tunakutakia wakati mwema.